0: Io zany amiko ny fahitako an'ilay izy fomba fietana miady daholo ilay izy, tsy voa tamin'ity taona ity ne nisy ny fahavaratra, tsy voa hatramin'izay fa hatramin'izay nisy foana ny fahavaratra, fa io zany va olana ao anatin'ny jirama mihitsy io a, fa tsy resaka fahavaratra sy ny resaka tsy fandriam-pahalemana ndray ny efa ataoko efa mahazatra ny olona iny e, fa miaritra ny olona miafy ny olona de tsy hitan'izay atao. Zay ny hitako hoe olana vokatry ny tsy fandehanan'ny jiro daholo zany.
1: Eo amin'ny resaka insécurité zao, raha ohatra hoe tokony misy mirehitra poteau mirehitra de miratapaka iny de lasa mirongatra ny tsy fandriam-pahalemana, moa mahatonga anazy tapaka koa amin'le fahateran'le fotodrafitrasa de tratran'ny orana de ta menjera ny sasany, tapaka ny fil menjera ny poteau, ohatraohatra zay nyama zao na azo ambara. Ka manararoatra mihitsy izy moa rehefa amin'izay resaka maizin'izay amin'ny andro arivarivako, fotoana ahafahany manararoatra an'izay mihitsy zay zavatra zay.
2: Tena sahirana mihitsy aloha ny vahoaka amin'ilay fahatapahan-jiry, tena mijaly mihitsy ny vahoaka amin'ilay fahatapahan-jiry satria ao daholo zany ny herin'ny zavatra rehetra iainan'ny mponina amin'ny ao amin'ny resaka jiry mihitsy. Le resaka le ao amin'ilay resaka le ministra vaovao aloha zany de tena tsy hitako moa zany zay volazaina amin'ilay izy fa ohatrany izy de misy fivana firy loatra zany le izy, fa ohatrany dineny eo ihany zany ny eo e. Ny favary ohatran'izao aloha zany de tena fijaliana be mahitsy raha vao le jiry mihitsy zany ny tsisy de efa tena fijaliana.
3: Anisan'izay mihitsy ny fandriam-pahalemana aloha zany ny fanararotana maro samihafa, zay koa zany tena anisan'ny voalohany indrindra zay tokony zahan'ny fitondram-panjakana ny mba hijerena akaiky any momba ny lafiny a eo amin'ny fahatapahan-jiro matetika io. Matoana niova zany ny niova ny governemanta, ka raha niova zany ny olona nitondra azy amin'izao fotoana izao a dia mety efa mba manana ihany koa izy zany ny programa anasany. Efa nahita hoe ny tsy fetezany teo aloha zany de mihitsy manantena fa mety hiatsara ihany angamba matoana napetraka io zany de mety mahita vahaolana maharitra ny amin'izay jirama zay de hoe raha antsika mahita moa ny vokatr'izay.
4: Sao ta tombokolahy, sao ta tombokovavy.

0: क्लास तुम कुफाफ ही
1: Keva ilan'izy ny tokony hody fa de miandry ny fisokafana lalana ty. Ho any amin'ny province tuliara, ho any ankazo aby sud. De ny anana anazy de araka regny hita amin'ny tele regny natao zay nizahana ny nafinahitra rehetrarehetra natao tao an-trano tao. Karakara be fiompy manao zay mahafinahitra mijery tele de tonga ihany ty ny fotoana de tsy maintsy hoe andeha zany. Amin'ny fandaminana ohatra ny hoe mahafinaritra zao ka mety tsara mihitsy. Irina mba ho voaja entina mbavaka koa mba tena ohatra zao foana fa tsy de hoe ary hoe malagasy alaza be amin'ny tsy fanarahan-dalàna fa mba tena hoe anara-dalàna foana amin'ny malagasy zany.
2: Mieritreritry ny andeha zao de efa mambolana mihitsy nefa moa zao voatafatra noho n'le tsy fihina nefa de tsy maintsy mandeha foana. Zay aloha zany Antananarivo a de hatrany ndrany zany voatady vola inavaratra hoe mazava tsy nataraiky fa arakaraka an'le hoe fivoindra aloha de zay no nataraiky fa raha fandiniana aloha tokony efa nandrevatra amin'izay mihitsy fepetra takina mihina fa tsy niara fahasalamana aloha zany tena fepetra takinay a araka ny tondrahanay hoe ny lalana sy ny andiananay de rehefa salama ao mivatana de afaka mandeha.
3: Efa elaela ihany efa tamin'ny 19 mars zao vao mba afaka mba mandehandeha kely aloha tsy efa tapabolana angaza zay zay vao mba hoe tena tapa-kevitra ny andeha mba manaraka lalàna le izy fa tena zay ohatra hoe nikasy bosy misao tanana zay angambany.
4: Fianampetafy zao zay a de ndeha ho any Antananarivo. Sy efa vao nanomboka kelikely mihitsy le fikatona le lalana ny nandrasana azy. Tena mafy be, mafy be. Asa ny enjehanany. Tena mijaly be mihitsy na de hoe sora zao de mbola fijaliana be koa le fandehanana any mbola enjana be. Koa eo amin'ny resaka ara-bola tena tery be mihitsy zay. Maro zay fa fanambavohitra. Fa ny any koa zao na de hoe mambola raha de tena tsisy ninininina tsony mihitsy ny any fa fijaliana be daholo. Eo amin'ny mpitatitra zany de tokony hoe ho sarotina any aloha le mpitatitra zany hoe amin'le fidiran'le olona vezivezy eo anaty tobila le hoe na de le olona tokony hikasikasika an'le fekinana sindratra rehetra raha zao a tokony de ny tanana zany de hoe manao croise lebra foana ohatra fa tsy hoe mandehandefa tany any fa tsy ohatra ny taloha tsony fa mila mitandrina be.
5: Toerana nale aloha avy any Betafo a andeha ho any Ambositra zany hoe avy aty Antsera andeha ho any Ambositra. Ny antony nandehanana tety zany a namonjy raharaham-pianakaviana avaliana ao anay mpandeha aloha zany ny fisokafany lalana hatr'izay fa fotsiny a ny olagna zany a manoloana an'izay zavatra zay de na eo ary mandeha ihany le zotra de manano sarotra ao anay mpandeha satria matatra ihany zay am'le valana retina vo tsy voafehy tanteraka aloha.
0: Sotra tombokolahy, sotra tombokovavy.

0: Kostumk wawi.
1: Mpivarotra voasary avy ety Vohitrin'ny Vohipeno. Da itony fivelomanay atra amin'ny boana teto ambonin'ny tany da mivarotra ny voasary tony mivarotra ny vokatry Vohipeno. Da iahy da sy magnome siny saky. Da fitiavany ny fanjakananay zany mahatonga ny raha isan-karazany isagnekenany tôbily amin'ny raby daholy aby. Kanefa ndray zany da tena misy efeny amin'ny fiainanay agnaty volagninay. Satria iahy za zany da tokony ho avy zany tôbily Tananarivo amin'ny faritra aby daholy agny angalany tony vokatra anay tony. Da sy avy zany noho ny fanakanana isan-karazany tany fanjakana io. Da avidinay zany garabaraika koa itony telo arivo famarotanay antony teo tamin'ny isan-taogno isan-taogno. Da sy lafinay da nazesinay dimanjato. Ndre izy dimanjato zany koa da mbola sy lafo satria ny tôbily amarotanay anazy sisy. Da olo amin'ny tananay atoa sy vidin'io satria samy manana fotorany aby olo. Andeha magnano zorony agnalandray agny amin'ny telo arivo isan'andro say marary amignagny. Da vote zany midiboka an-dragno. Vilagnarety da sisy aminay tiagny. Agnaty vilagninay zany kriza satria sisy atokona ndre raiky ahy.
2: Sy mahazo mivelagna
1: da sy mahazo mivelagna ka da gnanay tony zany. Da mifitaragna aminareo mitondra fanjakana ambony aby daholo gnagny aby na ny commune aminay tony distrika ziska ambony aby daholo gnagny. Mba isozovy analay amindray aba mizaly ahy tony tena mizaly. Da ny fahafatesana ny sisy aminay tony tiahiny da salana sara ny vatagnanay. Ny saignanay zany magna mizaly da ny firopahagna gnany mba mamozy anay amitiagny ny firopahagna satria da dimampolokoza magna firopahagna. Da miza zany da asany dimaina ny firopahagna da niakatra koa ny firopahagna za da telonjato ny firopahagna. Da sy voavidinay koa zany ndre ny firopahagna raika zany defa sy voavidinay. Da eva izany zany saky da tena mandrendriragnasa iza hoe hoaza ny faranay raha sagnatria mbola mitohitohy tiky. Ah da hoarasagnany saky ny faranay tony na ho faty misy azaka da izay ny taragnanay avako.
0: Sotra tomboko lahy, sotra tomboko vavy.

0: اللاس تم کفاف ہی
1: indrindrany na tonga ny teny amin'ireny raiky amby sivyfolo ireny na tonga nampiantso ny mpanao gazety averiko ny zavatra nyteniniko tamin'izay ianareo mpanao politika raisiny andraikitrareo a fa rehefa tsy andray nareo raisinay ny anay zay de vita de mivorotato izy de araka nylazainao teo hoe zany teny taminareo tsy mivoaka anareo raha tsy mahita vahaona zay zavatra ndroandro de vita la izy fa ny tena izy nge de zao hoe matonga izy zay tao amin'ny folo alindahy sany tenenyreny zany onisany tokony araikitra tao anatin'ny folo alina amy maministra de tena nylaza hoe fa izany ray no afaka ampanatsa ny lalam-panorenana sy izany ray no ampy a no anery mba tsy hijaliany vahoaka malagasy satria tena nazoko an'izany mihitsy ny vahoaka tsy ataonareo takalinaina zay ny teniny ataoko zay zavatra hoe am'izao fotoany zao ve mbola misy teny zay ka iny io le hoe nytranona fenda tsy mitovizoa tsy afaka mihitsy anery minisitry ny folo alindahy tsy afaka mihitsy anery ny lehibe ny sekretaterampanjakana ny gendarmerie droit denesy zany ny lajaiko anao fa mbola misy fezany zany fanajana droit denesy zany mbola misy fezany eto amitsika.

0: σου.
1: Ny vavolana ange satitika tsy te andraiazy. Fa inona moa ny asan'ireo solombavam-bahoaka ireo tompoko? Inona ny asan'ireo tsena teo ireo? Tsy ady sy hiaro an'ny vahoaka ve? Rehefa ry zareo no mitsangana hoe tsy sony zao ny lalam-panorenana no mamialala anazy manofa. Tsy rotaka zany fa zavatra efa voalaza amin'ny lalam-panorenana. Azo ny solombavam-bahoaka atao zany. Azo ny président repoblika koa raha misy tsy mety ataon'ireo mpandray volo ireo ny mandavan'ny io asamblea nationale. Zany ny vahaolana reo olona fa inona ny tadiavantsika hoe any amin'ny andro amin'roa ianao no mitady ny amin'roa mifolo ataondro ozy ny vazaha. Zavatra azo atao zany ary tokony atao satria zany ny asany ko maninona ny tsy atao. Fa samy mijery fotsinytsika rehetrarehetra mibitabitaka daholo fa nahazo ola fa ngany andray vola no na ny fidianan'ny olona anao tao fa tsy aro ny tompontsony mba hampivelatra ny fiainany, anatsara ny fiainany, ny taranany sy ny zanany. Za any ange le vaolana fa maninona ny tsy atao.
2: Sotra tompoko lahy, sotra tompoko vavy.

0: क्लास तुम कुफा भी
1: Tombo lá, show do tombo vavo.

0: Yeah, yeah.
1: तुम क्लास तुम कुफाफ ही
2: izay matsapa misifetrantsiazo atao tinao mariana lova tetena tsaitokina no namaika andrenitrany reny fa tsy hoe izany voakarama tsy miraraha izany zay nefa fa zay ny alena androany a dia juste hoe option taratasy fotsiny zany kolonely tojo zany androany ianao ka vao hita kolonely tojo fa maninona ka tsy mbatsapa anao ka zavatra manjoanay malagasy ny kolonely tojo isan'andro anao dia miteny hoe tsy maninona malagasy mba hevery kolonely tojo a tsy tonga tamin'izao kolonely zao ianao raha tsy nandeha tamin'ny fianarana ka mpampianatra amin'izao hoe dia jerevany e karamany e jereo manjoa ny mpampianatra mba etrety zany kolonely tojo tsy tonga teo ianao raha tsy noho ny mpampianatra fadinio zany de tsy avelanao zay igrevy nefa sakananao nefa joanaina zany e zanke tsy manimba zavatra e juste amiteny fotsiny zay hoe tsy mety le rafitra fitondrana e ny zavatra ilaina tompoko a tsy miteha zay raha tsy ny teleferika sy nyrehetra rehetra fa zay tompoko mila misakafo ara-dalàna izahay tsy maninona de hoe maraina atoandro arivo akoatran'izay rehefa matory zany ny alina mba mila sécurité koa izahay e mila sécurité fa tsy hitanay hoe aiza ny anehona an'izany hevitra any mila fahasalamana zay aiza koa ny izy an'izany hoe rehefa marary dia makanonao dokotera tena satria tsy manam-bola mahantra ny malagasy de teny anareo ndana manalazy tsy mety zany e le fomba fisainareo mihitsiny ataovy tonga any amin'ny generaly bomba ihany koa zao feoko zao generaly bomba patsevoko anao androany mahantra ny malagasy satria nahoana lazainao misy tômôbila fa reo tômôbily reo tsy any malagasy eo fa ankaraha sosonoa reo zay manao zay vice patron ataovy tonga tsara any ampotsofony zany
1: saotra tompoko lahy saotra tompoko vavy.

Ranga, I'm a good one,

Mm-hmm.

0: zany lazaiko teo ve miaraka amin'izao fihetsiko zao de mbola tsy azono fony
1: mivaly ho azoka fotsiny endrika
0: zao a za tena ravaka aminao e

0: गिलास तुम कुफाफ ही
1: Shoto tumpu vavi.

0: لازم كفافي.
1: Kono kuti kati tandraza zanti manavitra ho firenena tsy kolikoly manavitra ny vahoaka madiniky amin'ny lafiny rehetrarehetra na amin'ny lafiny ara-tsosialy io na amin'ny lafiny ny ara-pahasalamana rehetrarehetra.
2: Ie, mijery ny vahoaka, mijery ny vahoaka izy, manao zavatra marina, tsy manao zavatra laingalainga, manao zavatra marina e satria izy ty tanindrazana ohatrany zavatra amin'ny fotoana ohatra zao a tokony hoe zao normal zao ny ataony satria manao fanampiana ny mandeha ny fanampiana rehetra fanampiana tanindrazana ohatrany dia zao io zao manao zavatra normal izy zao amin'ny fotoana sarotra zao andalovany aretina zao
3: hoe ti tanindrazana marina izy satria manohana ny firenena manohana an'izao Madagasikara zao dia tiany marina ve ny tanindrazana fa raha ohatra tsy nanohana an'izao izy dia mety tsy tia ny tanindrazana izy. Le mpanao politika sasany tsy hita mihitsy zao a ireny ndi hitako hoe tsy tia tanindrazana izy matoa tsy hita amin'izao sarotra zao nge ny tokony fanampiana izazao ny tokony fanampiany malagasy mihitsy zao surtout fa reny mpitondram-panjakana le rehetrarehetra le mpanao politika dia amin'izao fotoana sarotra zao tokony fanampiana fa matoa izy tsy hita dia mety tsy tia tanindrazanyrazana
4: anao firesaka mpinam-panjakana tokony iray zao nyke mahantra zao ny kamoto dia ty narakoaniny verivery fotsinyeny zao ve dia inona ny fiteny zao e
5: miaro ny zoom malagasy.
0: Sotra tomboko lahy, sotra tomboko vavy.
6: Yeah! Yeah! Karakôry, karakôry!

Jesus is love. Amazing. Thank you, Lord. Thank you, God. Listen.

0: تم کفاف ہی.
1: Tena kelia teo amin'ny faharoa tena nitantaina mihitsy satria efa dernier minute le izy de somary nipetraka kely de nandinika de mivavaka ho antsika ny ekipa ny Madagasikara fa nivoaka nandresy antsika barea mandresy hatra amin'ny farany.
2: Le terme farany teo amin'ny penalty fa zany hoe rehefa nivavaka sy nankinina tamin'andriamanitra dia tena hoe anjara antsika malagasy azay tena tsy nanaiky mihitsy raha tsy mitondra fandresena tatya Madagasikara zany
3: hita hoe teknisiany tsika malagasy tena mahay baolina gasy efa miezaka fa io a tafiakatra hatramin'ny demisy final tsika raha ny fijeriko azy ohatra tena metisy aresy antsika tsony
4: hitataratra zany ny fomba filalao an'ny malagasy fa tena mivoatra tokoa tsika ary dia efa tafakatra kara zany sao tsika fa tsy maintsy modeo mamasina zany io kokoa.
2: Tena niaina nisy fifankatiavana ngeza be zany teo amin'ny supporter rehetrarehetra dia nandeha ny matra nandeha fitaintainana atsika nafaty voalohany a famalivaly teo lefa le bua deuxième mi-temps zany tena nisy an'le baolina maty iny a teo zany tena nisy ranomaso latsa karaha ny an'ny supporter sasany nandeha ny prolongation a nanafika foana zareo mafy be ny nahita an'izay le hoe nanafika foana ary zareo nijoro amin'izay zany dia nihirany hoe mitsangana ry tanora tamin'ny feo tena mafy dia tena tonga tokoa fa miakatra ny aim-panahany joera maty daholo ny baolina rehetra nandritra ny tir au but dia afa-po izahay.
0: Sotra tomboko lahy, sotra tomboko vavy.

0: Donc va vie.
1: Fahaleovantena hoe ny fahaleovantena dia tsy natao mihitsy hoety ka hasambatra fiainan'olombitsy fa fahaleovantena tsy manam-piangarana ampidioka mamy ny sambaravarana. Ny fahaleovantena tsy trosa tsy miato hiandrandrana vola avy amin'ny dilam-bato fa izaky ny tena mitohy tsy mety lanaka tsy haraiky trosa no avy ny taranaka. Ny fahaleovantena tsy fanomezan-dasy ny teniny vahiny asolo-teny biasy fa fahaleovantena dia rai n'ilay mitazana anandratra ambony ilay fitenin-drazana. Ny fahaleovantena tsy haitraitranjavina ka hiambonehantena rakofana avinavina fa fanetrena tena hitovy amin'ny hafa miaraka amin'ny saina miaraka amin'ny tafa. Ny fahaleovantena tsy endrika sidokany ny fiheveratena ho mahavita tokana fa hevitry ny maro mitapatapakahatra no avy-pirenena hitera-boninahitra. Ny fahaleovantena tsy fanomezam-bahana ny hevitra vahiny anjaka ka lalàna fa fahaleovantena mivimbina amin'ny ratana anajany an'ny tena ho any avara-patana. Ny fahaleovantena tsy fitadiavan-tehaka na oraka mandainga mba hampidehadehaka fa fahaleovantena tsy antokafatena fa fantatre ny any zay tia ny firenena. Ny fahaleovantena tsy hoe ianao mitsako fa ny vahoaka kosa mitrongy anaty fako fa fahaleovantena ahitana toky ka ny maro anisa ny sambatra sy voky. Ny fahaleovantena tsy vola fafikatra na ividianan'olona ho sandam-pisandratana fa fahaleovantena mitana fahamarinana hitaizany vahoaka tsy ho any am-pivarinana. Ny fahaleovantena tsy laza vady bainga ampeleza-peo kanefa trano bainga fa fahaleovantena milazany eo an-tranony tsy misy laingalainga na mila ranondranony. Izany ka izany ny fahaleovantena ny adinin-drazantsika sy namonoany tena ny diran'ny tamponja ny aretatsesitany namoizany ny arendy namoizany ny rany anefa raha tsy izany ny fahaleovantena iainantsika etona fa to fitiavatena sahi ka mijoroa hiato an'ny marina mandra-pahatratra ny tanjona ho tratrarina dao amin'izay.
0: Saotra tomboko lahy, saotra tomboko vavy.

ruye mana zara ore la ye ore ruye kashkara.

Au!

0: क्लास तुम कफा भी
1: nandrana kandroana aloha somaritra efa manao daholo ny olona de tsy hitako le hoe olona nandika lalàna saika manao daholo zany ny olona amizao atranan'zay larana nalehako tany nanatitra olona teo analakely a de ny andro tena ny andro eo amin'ny adindray latsaka teo fa saika manao kaso bosy daholo ny olona fa ny heritreritra zany a le fahatsapahatena angamba ny tokony atao a fa tsy miandry sazy zay ny atreretiko fa tsy de voatery hoe hiandry sazy foana vao satria matoy ny olona ny vela mandrosa le toetsaindrareo mihitsy nefa voavolavola any fiarahamonina mihitsy anazy any de lasa mandroso azy izy
2: ay ohatra miatsa le sazy a za mantsy zao avany amboromelala zany de nandeha nakatya andeha anao sport kely zay io fa hitako hoe miatra le sazy io moa le hoe resaka io fanadiovana sy ny tarany zany hoe mety misy fanadiovana sy ny tarany de tsy hoe zay natahoran'le olona moa zany fa ohatra ny any aminay zany manaja an'le izy e aminahy zany tsara ny sazy satria am'izao ny ny olona zany ny olona tsy de matahotra e ohatra hoe ny an-dalana amin'ny atao hoe resaka circulation na route routier fotsiny zany zao de raha amiko zany aloha aloha hipetraka ihany ny sazy satria avyzay mbo discipline tsara daholo ny olona
3: fakampiarina rehefa hoe zay mety amin'le fanjakana de afaka piarina tetinge ohatra mbola tsy de nisy ny savy e mbola tsy de nisy ny savy tety de mbola tsy hitako nisy sazy ilaina le fampiarana ny sazy satria le malagasy indraindray bebe saina mafimafy loa de ilaina zany de ampiarina mihitsy le sazy de amin'izay koa mba mahalala matahotra ny olona
4: efa imbetsaka fa miantra le sazy teninalakely teny mamafahalalana tsy mifidina kely na lehibe na vahiny ely aloha tokony tsy atao e satria toatin'le olona sazany mbola tsy mahafantatra de tokony tsy ampiarina le izy fa tenenina fotsiny le olona mba lalan'ny tompony nandraikitata sazy azy
0: sotra tomboko lahy sotra tomboko vavy.

0: la mangina mangina unu aweri burna wanale ambu ni fanidi na ya na ulamba ni pipetake ambu ni fanidi na ya na we amba ni pipetaka abere wanaramburu yira ilubyarnu pandako bere wanarakazu fanyi farinu mam
1: tumkulas tumkufafi
2: rehefa misy ny fitondrana tsy zakany vahoaka tsy maintsy amin'ny anaran'ny filaharambe zay tsy nitondrapasa filaharambe ary raha tsatsapanareo nefa hoe tsy nety ny fitondranareo teo fa tokony hiala nandritra ny ambin'ny folo taona raha vao nidi ny tandalabe ny vahoaka amanaly ny maro teo zanetsiny tokony faneritreritra ianareo tamin'izay

0: milazana hoe hiaro ahy ateveno ny fiarovana mialatsiny aho miaramila mirongobasy nandondona trano hoe voaingina anao hoe zay ny ve andiaro ahy zay zay ve andeha hiaro any an-trano tany mantasoa tsy nisy maramila nalefanareo zany tany nateva ny fonctionnaire tamin'ny deuxième république dia fonctionnaire camarade tsisy olo maro tamin'izao tsy manana qualification fa noho ny camarade dia nampidirina daholo raha dimy alina na enalina latsaka kely teo ny fonctionnaire tamin'ny antsika tamin'ny andron-dramanantsoa tamin'ny taona 85-86 teo a roa alina sy ray hetsy ny fonctionnaire nareo camarady anatin'izany koa ny nomaty fonctionnaire fantôme io na tonga ny banque mondiale hoe manana soany areo any zany amin'ny rapport amizareo zany na ianareo androaka 40,000 fonctionnaire na ianareo a tsy mahazo mirecruter fonctionnaire ny maty tsy soloana ny retirety tsy soloana ny enanareo zany a ary nylovainay zany zavatra zany fa nanomboka tamin'ny taona lasa teo rehefa hitany fa niatokisany tsikelikely ny gouvernementa nanao recrutement ny mpampianatra ary toy io nanao recrutement ny doktera 630 nanao recrutement na gendarme zay zavatra gele daholo zany zavatra rehetra zany noho ny nataonareo tamin'ny recrutement tamin'ny camarady camarady tamin'ny deuxième république
1: sotra tomboko lahy sotra tomboko vavy

0: Mukvavi.
1: Dia mitandrina antsika amin'le tsaotsaon-dresaka. Mampiely na mipita resaka tsaon-dresaka. Mampatonga an'izay manko a lasa ohatrany hoe tsisy dikan'le resaka na resam-panjakana nefa ny teny efa mazava be a. Fisoroa no ataontsika io a, didim-panjakana miaritra io a, tsy adihevitra fa tsaotsaon-dresaka na filalaovana resaka manahirana. Fa marefo dia marefo mihitsy amin'izao fotoana izao a ny tanàna, ary tena goavana be mihitsy io ary manahirana. Tonga dia mahazo malatona fokontanytsika dia manontany aya mba tsy fandebireby an'io raharaha io fa tena manerana be io zavatra io. Dia ao anatin'le anisan'ny teny miakatra le hoe mandeha ila ny tsenanay, maty ila, mivarotra, mijaly zahay, inona ny atao? Dia atsipo moa ny tady any tandriky ny omby, tompona andraikitra misy, ray aman-dreny misy, efa zay zany nitahitan'olona, ankoatrany hoe matahotra ny olona, matahotra ny olona fa zavatra sarotra io a, dia sahirana ny olona.

Dia manana ny andraikiny ara ekolojika voalohany, manana ny andraikiny ara ekonomika faharoa. Zany hoe manao fiarovana zany zao ankehitriny dia tsy zary arovana fotsiny izy io, fa atao koa izay azahoan'ireo zay lanja ekonomika zay, ahafahana mampandroso ny olona manodidina valan-javaboary, ahafahana ihany koa mametraka fa hoe ny fisiana valan-javaboary dia tsy fanerenan'ny olona hiaro fa fanampinan'ny olona amin'ny velotenany andavanandro.

Napetraka tsotra fotsiny ireny fa natao hiveloman'ny olona. Raha mitenitsika izany hoe laka tsy manavetsotro zany a, laka anankiray a evin'ny vorona avy any an-dafimpindramonina miala amin'ny andro mangatsiaka any izy tonga aty amin'ny andro mafana, dia raha tsisy zany io laka io dia mazava tsy tonga aty intsony ireo vorona ireo. Nefa tsarovy fa ireo vorona ireo a dia nitarika ny 50-50 mpitsidika eto Madagasikara hitsidika ny Madagasikara. Dia azonareo an-tsaina zany hoe ireny zany ilay tenentsika hoe anaovana zavoary, ka raha tsy tonga eto zany vorona ireny dia mazava azy tsy ho tonga eto amintsika koa mpitsidika, dia anan'olona antsika ara ekonomika rehefa avy eo. Dia izay fifandraisan'izay zany a dia apetraka mazava, amafisina. Efa nanomboka moa zay zany fa amafisina izy zany zao a ao anatin'ny 2-3 taona ho avy.

tsy ahitany fafiny zay rehetra mombanao. Sikerain kiany de voatanisy eo avokoa ny ankehitriny sy taloha, de nifoazy nifory rehetra nakandoha. Reo zay rehetra tsy nafary ny fahoriana sy ny jaly, ny tamin'itsy ny tamin'roa, zay rehetra tsy nasoa fa ny ampidera vangy. Tena laky fa tsy sangy ny tatasika tsisy farany, ny tena.

0: Belastung war wie.
1: Sotra tombokolahy, sotra tombokovavy.

Yeah.

0: तुम कुफा भी
1: Nenefa manana mpaka hoatrany any angamba fa tsy mivoaka ny velany. Andrapitso izay vidy vorona dia vidy akoho izay any anay. Fiaraha misakafo fotsiny sady tsy manasa fianakaviana fa izay hoatrany any.
2: Ah, dia ohatrany ambola kojandavanandro avao. Sisy vola. Da mangomango fety avao gn'olo fe vola gny sisy. Da tsy nitia re.
3: Ny fivarotana isa-taona izao a. Mahalany hatramin'ny enimpolo izay dimampolo fitopolo valopolo fa zao zay raha mizara raha mahalako folo
4: amin'izao confirmant zao a dia ho atokantrano ihany ao manaraka ao zany manaraka fitaom-pivavahana amin'ny fiangonana satria ny fiangonana efa nametory marika daholo
5: so amin'izao moa zany dia efa manaraka ny herinandro masina foana isakariva terapisy zany everina ohatra ny paka izy fanao isaka taona ihany dia mba manomanomana kely zay mba kely eo an-tanana.

0: بلاس تم كفافي.
1: Shout out to Mkula, shout out to Mkufafu.

0: tsika
1: ina petraka tsotra fotsiny ireny fa natao hivelomany olona raha miteny tsika izany hoe laka tsy manavetsotro zany a laka anankiray a evin'ny vorona avy any an-dafimpindramonina miala amin'ny andro mangatsika any izy tonga ty amin'ny andro mafana de raha tsisy zany io laka io de dimazava ao tsy tonga ty tsony reo voronreo nefa tsarovy a fa ireo voronreo a de mitarika ny efapolo dimapolo isan-jato mpitsidika eto madagasikara hitsidika ny madagasikara de azonareo an-tsaina zany hoe reny zany le tenentsika hoe anaovana zavoary ka raha tsy tonga eto zany reo voronreny a de mazava azy a tsy ho tonga eto amintsika koa mpitsidika dia anan'olo antsika ara ekonomika rehefa aveo de zay fifandraisan'izay zany a dia apetraka mazava amafisiny efa nanomboka moa zay zany a fa amafisiny izy zany zao a ao anatin'ny roa telo taona ho avy a

0: Natuurlijk. Tomke Laas, Tomke Vavi.
1: Anak, etiar maturi. Kademan fisaman arek piunmas. Tim tanak yundan. Dad timan rutsurutsi. Fa inene fa trutraga ntombri hiantio arefa saki putraga nunia ben liavzana. Kasavulaina ben tana. Ram yungunna aza tomanaita nao. Fa tsumumba nao kurzo vedeshket zo. Saura kazandria mant. Ratsu fantato kurze aleni fsaina. Naza iady ny fiainako feno zava-mifamaha mila tsy ahitako tory efa taona maro zao. Sofa ny afina aminao zany zaho mifomaraina mieritreritra ao an-tsaina sy mitetika ny asa minoko ny masoandro ho sakafontsika anio na de hoe indray mahandro. Nefa ny ofa ny sarety ny tanterako azam-bola notrosaiky tatotsia. Nisy any matso vola teo ampelatanantsika nokendrena tsy hipika. Nefa lasa ndreninao ividianany tapa-damba anapenana tolongo. Ary ny ambo no ny angambo raha misy te hatao akanjo anatiny ho anao. Fa mamiry firy loatra tiririnitsika ity. Nefa izy tsy matory fa adalàna ny andala. Resak'olo nefa lanaka ka niady sainray no entiny ampatory zanaka. Tsy hitamory sombonaiko fefa miady be ny saiko. Raha mpitsofotsiny azy ifindratrano ny atao varatra ka izano karamainy. Mety ho vitanino karatra kanjo reko ndray zao fa ny lala no sakanana raha mpitso vao maray. Nisy mantso fitokanana atokaitsitsika ato ka nisy arety zay mandeha de avily avoko fa andalo reo lehibe. Ary zay le mahavo sady mahavaky fo ny mpitroniko takanay fa tao maro nietraketraka tongatonga fotsiny eny ka de mahaketraketraka. Nefa etsy matory mikipi ka mikipi ary azo mena tsy nydada sy ny redirediny fefa tafaloatra loatra ny ahy asy tebitebiny. Miondana sombonaina eto mpoko be taraina.

0: costume vá vir.
1: Falho vantena, ué. Ny fahaleovantena dia tsy natao mihitsy ho entika hasambatra fiainan'olombitsy fa fahaleovantena tsy manam-piangarana ampiduka mamy ny sambaravarana. Ny fahaleovantena tsy trosa tsy miato hiandrandrana vola avy amin'ny dilam-bato fa izaky ny tena mitohy tsy mety lanaka tsy haraiky trosa no avy ny taranaka. Ny fahaleovantena tsy fanomezan-dasy ny tenin'ny vahiny asolo-teny biasy fa fahaleovantena dia rain'ilay mitazana anandratra ambony ilay fitenin-drazana. Ny fahaleovantena tsy haitraitranjavina ka hiambonehantena rakofana avinavina fa fanetrena tena hitovy amin'ny hafa miaraka amin'ny saina miaraka amin'ny tafa. Ny fahaleovantena tsy endrika sidokan'ny fiheveratena ho mahavita tokana fa hevitry ny maro mitapatapakahatra no avy-pirenena hitera-boninahitra. Ny fahaleovantena tsy fanomezam-bahana ny hevitra vahiny hanjaka kalalahana fa fahaleovantena mivimbina amin'ny ratana anajany an'ny tena ho any avara-patana. Ny fahaleovantena tsy fitadiavan-tehaka na oraka mandainga mba hampidehadehaka fa fahaleovantena tsy antokafa-tena fa fantatreny ihany izay tia ny firenena. Ny fahaleovantena tsy hoe enao mitsako fa ny vahoaka kosa mitrongy anaty fako fa fahaleovantena ahitana toky ka ny maro anisa ny sambatra sy voky. Ny fahaleovantena tsy vola fafikatra na ividianan'olona ho sandam-pisandratana fa fahaleovantena mitana fahamarinana hitaizany vahoaka tsy ho any am-pivarinana. Ny fahaleovantena tsy laza vadibainga ampieleza-peo kanefa tranondainga fa fahaleovantena milazany eo an-tranony tsy misy laingalainga na mila ranondranony. Izany ka izany ny fahaleovantena ny adinin-drazantsika sy namonoany tena ny diran'ny tamponja ny aretatsesitany namoizany ny arendy namoizany ny randy. Anefa raha tsy izany ny fahaleovantena iainantsika etona fa to fitiavatena say ka mijoro hiato an'ny marina mandra-paratratra ny tanjona ho tratrarina dao amin'izay.
0: Saotra tomboko lahy, saotra tomboko vavy.

0: las tumku vavy.
1: Tena antombo mihitsiny. Satria tena efa tena mitombo e. Tombo le izy. Nanamafy ny fitandremana rehetra. Namafisina mihitsy na hoan'ny ankizy ao an-trano na hoan'ny tenako na rehetra rehetra. Tsy de taloha zany tsy de manao kasibosy raha vao mandeha tsy manasa tanana. Zao efa tena manasa tanana matetika, manao gel.
2: Tena nampitombo na ny teo aloha raha de tena nampitombo e. Miezaka foana zany nitandrina satria io zany hoe tsy maintsy ny tenanao nitandremanao mba sady erovanao ny hafa ihany koa. Matahotra fa aretina sady aretina tsy hita maso de matahotra. Tao an-trano aloha zany ny ankizy tsy mivoaka ny trano mihitsy fa de ao an-trano a de raha sendra mivoaka kely ara de manasa tanana de mampiasa gel foana zany. Zay natao de ho an'ny tena miasa moa de zao hitanareo zao manao kasibosy.
3: Mitombo firy e ro madiny izy raha amiko manokana aloha zany milina tsy maintsy milina mitandrina lasala amiko manokana aloha zany de mitandrina ny tenako satria zah misy koa ny akohonako tsy maintsy arovako raha sala ny amiko manokana aloha zany na tamin'ny mbola nisy maty a na tsy nisy maty de ilaina ihany ny fitandremana ho an'ny be somy maro zany ny fitandremana fa tsy hoe ho an'ny olona rerery na ohatra zany. Fa mandeha fa ny tanana hoe manasa tanana amin'ny savony matetika manao kasibosy de mananomboka nanaraka fepetra zany zay no ny anahako manokana.
4: Za manokana zany vao nanomboka hoe mbola tsy mitondra masika raha tsy ihanina ny fitandremana de efa nitandrina foana vao nanomboka mihitsy ny fepetra rehetra. Za zany le soa azoka ny no mitandrembaka fa tsy ny menny toatsika hoe fanjakana zay ny voalohany. De fitandremana za tsy loa vitesa zany efa fantany nanomboka tamin'ny voalohany ka hatramin'izao mbola mitandrina foana na ny amin'ny toeram-piasana na ny an-trano na eny an-dalana.
1: Matahotra mihitsy de ampitomboana ny fitandremana vao isaky ny avy mandeha de tsy maintsy alohan'ny hiditra ny trano de tsy maintsy manasa tanana foana. Rehefa alohany anao sakafo de tsy maintsy manasa tanana foana. De rehefa alohan'ny sakafo tsy maintsy sasana matetika foana zany tanana indrindraindrindra hoe avy any amin'ny fisehanao de tsy maintsy efa asiana siovoninao de asiana savony anasana tanana de ny arovava tsy maintsy apetaka. Tena mampatahotra eny amin'ny fahafatesana moa zany rehefa tonga ny fotoana fatenao na hoe tsy le coronavirus ary mahafatenao a de maty ianao rehefa tapitra ny andronao fa saingy hoe aleo misorokatra zay mitsabozy izy le fitenena.
0: Sotra tombokolahy, sotra tombokovavy.

0: Alozeți tamana de faza sa canana, nu cu terena ca e fapt ambazana.
1: Tum cu las, tum cu vavi!
2: Tena mora, tsisy fanampiana nefa izay tsy afaka mivary. Raha ny tiana izao mba afaka midio any an-trano, mba afaka miaro tena amin'ny aretina fa matahotra. Fa tsy afaka satria ny ankizy mitomany noana. Izay tsisy sakafo nefa izay tsy avela mivarotra satria tsy sakafo ny amidinay.
3: Nony tsy fananako izany satria izaho manano tena efa maty ny vadiko fa ny mbola tsy nisy mihitsy izany ny zavatra azonay hatramin'izao. Dia izay ny antony mamono tena satria ny zanako tsy fokovonoana ny anohanana dia manjary mivarotra na dia te hijanona trano a.
4: Ny voako an-trano izao tsy manana mihitsy a, tsisy vola, tsisy vary, tsisy laoka. Izay izao ny tena ivoanay an-trano.
5: Satria terena zava-misy. Ohatrany hoe tsy fisiana. Ohatrany izay satria raha ohatra hoe misy tsatsy ary ngeha matory any an-trano.
6: Tsy maintsy mitady kely izany. Andeha sady tsy miasa, mikatona daholo ilay orinasa izao. Dia voatery tsy maintsy mavarobarotra kely mba ahodikodina kely izany izay mba eo dia mba hafahana aloha.
7: Tady volana no.

tsara ho mariana de hoe mbola tsy tena azo lazaina hoe filamatra isika. Tsy ao anatiny ny listra mena so ihany fa mba misy an'izany eto amintsika, fa naizanatsy zany a mbola petsaka ny ezaka tokony ho atao. Ny tsy fahalalana na fahalalana manao gazety a amin'ny fampianarana fampiofana izay ataoko dia mariako foana hoe mpanao gazety ohatra midy ao anaty rindrina efatra. Ny rindrina voalohany a dia ny fanjakana sy ny lalàna, ny rindrina faharoa dia ny tompony orinasany gazety sy ny tompontsony, ny fahatelo dia ny vahoaka mpanjifa ny vaovao sy ny zony zay ny hoe zo hahazo vaovao, ary ny fahaefatra dia ny asan'ny gazety a sy ny ataontsika hoe conscience na feon'ny fieritreretana. Ireo no mila anokafana varavara kely mba hahafahantsika miaina ao anatiny tena hoe fahalalana fanaova gazety, ary ametrahana varavarambe amin'ilay rindrina fahaefatra ny teneniko teo hoe ny conscience, satria io no tokony baiko ny asantsika, na eo azy zay mety tsindra ataon'ny tompon'ny orinasa tserasera, na eo azy nyfaneriterena ataon'ny lalàm-panjakana, fa na eo koa azy zay mety hoe fironana eo amin'ny mpanjifa, mpiaino, mpamaky mpijery a, dia ny antsika ny misy sy ny

0: لازم كفافي
1: randresaka harena amin'ny tanin'ny jerena dia efa miavitsy mia ambivitra ny harena eran'izao tontolo izao fantatra zany misy krizy fa firenena telo manana tombony eran'izao tontolo izao Rosia, Australia ary Madagasikara. Nahoany Madagasikara ny tafiditra amin'ireo karazan-tanao satria mbola tsy mifanitrakitro a ny olona eto ary tsy fanitrakitro ny olona eto dia rava tanteraka ilay fomba ny fisainana hatramin'izay satria na dia tsy mahafa-po aza ny fampianarana natao teto a dia mba manana olona ihany nge ny giasy misy ihany ny giasy zany hoe ilana zany ny famoronana andreo mba azahoany giasy miaiky ary miatrika amin'ny fomba mahery veika amin'ny fahasairana zay ny fahasairanana zany zany hoe tonga hiatsapitsika amin'izay fotoana zay fa manana areto-pelatanantsika filifily ny zaza nampianarina eran'izao tontolo izao ireo a no hipetrahana ny o avy nyity fireneny ity fa zay tsy resaka toekareny zay tsy resaka toekareny zay a fa resaka politika zay zavatra zay politika anao no ny resaka politika zavatra zay raha mijerytsika eto de tadidio fa mbe nyteniny general Ramanantsoa no milaza hoe leo mbo nanana tsy tia boribory ny malagasy satria tsy te hitatatra ho an'nyrainy le zafy
0: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy.

Tompoko lahy sy tompoko vavy, androany tsika dia andray vahiny anankitelo hitantaran'ny faniriana nofinofony. Rary zareo zao no mba ka zay no vohizintsika eto androany. Ka mentsika azy ary ny fitenenana rotsikalo rakirotsy ary ion joy.

0: Achtung, Wavi!
1: Aiz, leni, bureau fictif à BDB, t'es en firenen, frun, andanin andrazuel. Aiz, ret gouverneur à Santuk, n'a pétakan, y contrôlé, n'vaok, iran Madagascar, autant tam fananzatan. Aiz, la lapandrenan, nan indrenova, fa. Tsy azo raisina mihitsy ny zavatra napetraka efa tsisy mitombona. Raha zany ny tena marina, zavatra hafa nio tamin'ny vahoaka. Tsy hafa amin'ny andro ianao, atamora amin'ny andro ianao. Ary raha lehilahy ianao fa tsy manao zipo, torio a, ataovy hoe diffamation, dia any amin'ny tribunal tsy afaka hita. Tsy mety. Mamono vahoaka malagasy, alaheloko zany ka zao miandry anao a tairo ndao tsika hifampitady.
0: Zao tra tomboko lahy, zao tra tomboko vavy.

Gina.

0: تمكو لاس تمكو فافي
1: Pianatra izahay, matsapa hoe misy fetrantsiazo atao. Tianay ho mariana aloha fa de tena tsy izay mpitoky na no namaika an'ireny rano ireny. Fa tsy hay hoe izany voakarama tsy miraraha an'izany zay nefa. Fa zay ny alehanay androany a, de juste hoe option taratasy fotsiny. Zany kolonely tojo, za androany ianao ka vao hita kolonely tojo. Fa maninona ka tsy mbatsapa anao ka zavatra manjoanay malagasy ny kolonely tojo. Isan'andro aho de miteny hoe tsy maninona malagasy mba hevery kolonely tojo a. Tsy tonga tamin'izao kolonely zao ianao fa tsy nandeha tamin'ny fianarana ka mpampianatra amin'izao hoe de jerefa ny karamany e. Jereo manjoan'ny mpampianatra mba etrety zany kolonely tojo tsy tonga teo ianao raha tsy noho ny mpampianatra fadiny io zany de tsy avelanao zay igrevy nefa fasakananao nefa joanay ne zany e sainka tsy manimba zavatra e juste amiteny fotsiny zay hoe tsy mety le rafitra fitondrana e ny zavatra ilainay tompoko a tsy miteha zay ratsy ny teleferika sy ny rehetrarehetra fa zay tompoko mila misakafo ara-dalàna izahay tsy maninona de hoe maraina atoandro arivo akoatran'izay rehefa matory zany ny alina mba mila sécurité koa izahay e mila sécurité fa tsy hitanay hoe aiza ny anehonan'izany hevitrany mila fahasalamana zay aiza koa nizy an'izany hoe rehefa marary de makaninao dokotera tena satria tsy manam-bola mahatra ny malagasy de teny anareo ndana manalazy tsy mety zany e le fomba fisainareo mihitsy ataovy tonga any amin'ny generaly bomba ihany koa zao feoko zao generaly bomba patsevoko anao androany mahatra ny malagasy satria nahoana lazainao misy tômôbila fa reo tômôbily reo tsy amin'ny malagasy reo fa ankarana sosono reo zay manao zay vice patron ataovy tonga tsara any ampotsofony zany
0: saotra tompoko lahy saotra tompoko vavy.

tsy mivaona amin'ny tanjona ny fanarana ny tolona iraisantsika. Mazava ny lalakombana dia ny firosoana amin'ny fanovan-drafitra amin'ny alalan'ny fikaonan'ny doam-pirenena sy ny fananganana repoblika fahadimy ary ny fifidianana madio sy mangarahara.

Rehefa nanotsy anarana tany ivelany zanako a dia sarotra be ny manao taratasy, de raha ohatra ka io zany no afahany zanako manao fianarana de nangataka ny zoako a sy any droit hoe mba hahafahany zanako manao fianarana ny ivelany. Efa tsy filoham-pirenena fa teo mantsy ny teny hoe mamitaka tanindrazana mba matika, efa filova ianao. Tsy filoha tamin'izany tompoko noho ny fitiavanjanaka.

ny fahitanay anazy malona ny 29 marsa 2024 sy arivo ity izay tao afara ny falanian'ny folo izay mitondra kehitriny izay ny vatatenany moa no nilaza paibe maso ary nasanteny ary fatambahoaka fatapirenena ny mahavazaha arataratasy azy. Manahelo izay satria nitolona tamin'izany atao hoe 29 marsa 1947 zany dia namoizana aina ray aman-dreny maromaro. Nitolona tamin'izany dia nifiadiana tamin'ny mpanjanatanina ny vazaha. Fantaniana mipetraka ho anay izay ny dinamika dia hoe mendrika ve maha gasy tolom-bahoaka ny 29 marsa nitsanganany vazaha akalazany zany zavatra zany satria ohatra ny maneso ankolaka ny tolom-bahoaka raha ny fahitanay izay ny dinamika azy. Aminay izay ny dinamika dia tokony mba hojerevana akaiky faran'izay aingana izao toedra raha zao satria manoso osy a ny souveraineté ny mahamalagasy ny fandrianam-pirenena antsika mihitsy ny hany ho voahosihosy ka sarotiny izahay.

tokony tadidiana tsara fa rehefa miteny ny atao hoe fanjanahantany isika dia mazava tsara fa fiarahamonina anankiray a izay mpanavakavaka izy io. Misy a ireo ataontsika hoe vitsianisa fa mizaka n'ilay atao hoe zom-pirenena frantsay citoyen frantsay a izay tena vitsy dia vitsy a no ambony ary manana ny tombontsoa rehetrarehetra misy a teto amin'ny firenena. Ireo ilay natao hoe vazaha taratasy fa ilay ataontsika hoe maro anisa malagasy indizaina kosa dia natao fitaovana ampanankarena ireo vitsy anisa ary ireo maranisa ireo a ilay ataontsika hoe olona zay tena ahoana reny itenenana an'izany hoe natao a fitaovana fotsiny araka ny teneniko teo a mba ho tombontsoany ny frantsa sady ho tombontsoany ireo mizaka ilay zom-pirenena frantsay. Ary tadio tsara fa mafy de mafy a ny ainany malagasy tamin'ny fanjanahantany. Nisy tamin'izany ny atao hoe 100 andro 20 andro 30 andro izay natonga ireo titandrazana mitsangana ary maro no maty tamin'izany a satria tsirariny a ny zavatra nisy a teto Madagasikara.

0: Niemka Czurcza. Niemka łączą zaryło. Są.
1: Tumku las, tumku wawi.
2: Aizleni biuro fiktifa BDB. Teto firenen frun andanina andrazwel. Aiza ret gouverneur asantoka napetraka ny contrôler ny vahoaka eran Madagasikara ohatra ny tamin'ny fananjahantany. Aiza lalam-panindrenana nanindrehanao a fa tsy azo raisina mihitsy ny zavatra napetraka efa tsisy mitombona. Raha zany ny tena marina zavatra hafa nio tamin'ny vahoaka.

0: tsy hafa amin'ny andro ianao atamora amin'ny andro ianao ary raha lehilahy ianao fa tsy manao zipo torio a ataovy hoe difamation dia any amin'ny tribinaly tsy afaka hita tsy mety mamono vahoaka malagasy alaheviko zany ka zao miandry anao a tero ndao tsika ifampitady
1: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy.

0: Astum cu Vavi.
1: Fale, atena, fale. Afa ca manefa ne dit cu asa ti... Adi de masina oan tandrazana, zo fanefana ne dit joca de... Mianțul voga malagasi de tu, zemana zo ifidia, tu ga ifidia.
2: Tena famoronana asa ne tsy hoe ny fanjakana ny lamorona ny asa fa ny secteur privé no atao izy motive anazy arovana izy a omena azy ny jiro a omena azy ny lalana atao le toerana entinareo zay le zavatra hita sy mandeha ara-tany tonga avinareo tia Madagasikara fa misy tany malalaka tia de tao nahita fiditrao ny rano a ny jiro a ny lalana eo an'izay secteur privé mandeha de mandeha le fifaninanana manana traikefa amin'io a zokobe fa zay matahotra anao ain'io zany manangana izy iny zany aiko zany
3: zaho zany kay nanaitra vonitra.

0: tato dia ny tsy fahatomombanana anareo ato amin'ny televiziona malagasy. Tokony hatsarainy izy ity, tokony amboarina izy ity satria fantatro fa maiky iny izy ity, tena mai izy ity. Ary ianareo, ianareo amin'ny serasera televiziona malagasy ny radio pirenena no tena antoko ny anankiray fampitana vaovao mankany vahoaka. Fa tena misy mihitsy fa olona tena tsy mahalala akory na dia akaiky amin'ny ary commune satria lalana tena tsisy ny taterana tapaka misy koa dolo izy. Dia zay no mahatonga hoe maniry toera maniry aloha mba tena ho atsaraina, ary minonareo hafa ho avy arolany a. Dia zay no mahatonga hoe ty televiziona malagasy ty ty nataoko voalolarana aloha mba hahafahany olona rehetra misitraka ny vaovao maheno ny teknôlôjia vaovaovao mitranga.
1: Sotra tomboko lahy, sotra tomboko vavy.

Otran la yan za, na tere katenem lalan. Tana pul si arecaina nuan bafananan. Tenyana chana minja tawanatan dij. Buba kane kam, fa buba kane nfij. Otran la, bamanir te utaf. Te anakaren, ain lalan asamyav. Otran la yan za, te anasipam lai. Tundra fiara tsara be laf bet takatray. Otran la ni za, efa tsy mba misy miaino dia hitantara izay tsy taty ny hafaliana sy alahelo. Ohatra ny lahy miandrandra fandresena, izao dia izao dia te handresy fa tsy ho faty manantena. Ohatra ny lahy ihany izaho mba te ho tompony tanàna, nofinofy anga amin'izany raha tsy misy ho fakakany. Ohatra ny lahy ihany izaho tsy mety sitrana handratra, hatramin'izao mbola miady amin'ilay fiainana mazatra.